Mani ya humi nina niya radia ye. Mani ya mkwa wumi nina sumu ya hawa. Onukuto ona ofata. Onukuto ona ose. Nenimna iti opini ho. Kuma yeshira ni din kron kron. Amen.

Yadi bentu miya ye. Anka wafa waha biya remo. Ansu wa jidini. O dansi jie ene say. Anka niya wafa mu ene say. A unye biko hawa obedi ya dansi ya diya chona mani jidia ya zipi ye.

yabbe ulabisu ma yampedano yamfana nyonya mkasi yamano yamano yamano yamano.

baku penu. Epa me na unya mi uti mi mi. Jepa me na uti mi sa. Atumbe na uti mi fan no mama. Uti ya tu mi ama oni praya ni eni ebuya. Ama ta ya tu mi ama ni emo jo tu no fisha tu mi emu ena ya besa. Eke me kia na ya koma ya pensi unya mi uti mi mi ebu. Oh! Oh! Me na mi kwa mi tijia.

ili odofo bia unamu nyina nyachidia wa unyankopon mu se unyankopon obamu oluye ni okunudie mu